Satati trap usayiphendula isibaya. Wekososhuni ngigesizandla. Ipimbo.